asem kire wona wotene wona wo sufra no wona wo sre bonifa che wonanim wona wo totene ni abrabo no onyankopon dane teme ni ye edi kire ne dane trimpo edi kire no enyama ebesie e wo abrabo mdie asia atwam kwanya enam so ade e to so no de e koso no e koso abrabo mu no onyame bedane dia kire wo Eto de bina ya bompa ya yankanche nyame sa awrade ewo musa mi ya dibonye ni nanso enkai mi mofras ya boni ya mi yeti ya wo na mi fa awrade mi ya kwala na mi ya kwala boni pa na mi wia enamu mkwai enkwai mu nyam na mi wia we awrade na fridge mu de milk shamu anima yina manom Awurade emi mofrasio na mi yakwada boni Awurade mi sano na mi hwe pono pa Awurade mi sano na ni pasuma mi ami nko na mi paten didie Awurade sa nfonso ne boni ami ye no mi mofrasio mi Awurade enhwe sa boni no emfa ntia meka na na mi ye abofra sense ye amani afu ne die mahunu papa ne boni enkai mi mofrasio boni no Just talk to the Lord. And you ready yan kupon kasa. Kai nyami. Go straight to the point. Mnyami point. Point. Punch. Punch. Punch. And kujina hon kasa. Haba kapa. Namdo mwan. No. Go straight to the point. Kansem ni chile nyami. Ka ene nyami ni problem na el